Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karantu uso ta sura uso andiya karantu ra fila paraskram kutunum gulle kuma mai ala andiya sudina paraskram don ne karantu ne sura zarace sande zawal de waya manai sifir usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sifir ausful lar sifir fal u diyo indi sifir lar arak diyo dunyai andiya

0: Tortoria. Tapsa sotulin.
1: Nam budu zamdinera du.
0: Alla du findi umayak yuko. Budu.
1: Yewa.
0: Ari akai.
1: Ye ayero adan konnuero sale dedena.
0: Wallahi bulari adan budu har yo ma ba kajiri ga kyo kayu ko.
1: Yewa.
0: Akai taman kwa wai. Ngalo shembe. Ngalo tamatir are. Chakrenzi nera dukol nera yeruwa.
1: Dukol nera yeruwa.
0: Akai.
1: Naam, gala ushe kasara ba maktar.
0: Bilindro bolo na ma nera dukol.
1: Naam, ushe maktar.
0: Yowa. Taman kara kasu ya
1: Allah. Da moro shi so lalo ba ji.
0: Moro shi lo ba ri dana.
1: Naam.
0: Shi kilo awa moro shi shi kilo. Kila zinera dukol yerin ya so yerin din shi unas.
1: Naam. Ai misalo kuma kasu biskai da ma ko zuna ida da ayi taman so da tren la fulutin.
0: A fulutin biya amara tray ba kare hadin.
1: Naam, gila wishe kasadura.
0: Awa bi la huro ike.
1: Gila har mamma.
0: Ari
1: ngila
0: ala ande kaske sa
1: amin ya rabbal alamin yuro askrin yana muktar
0: bala kare
1: kasata mun yuro askrin yana taman kare ala bara suke andira gulsana tana so kasu blaja kanela assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: nam dufan de
2: ba wani tsare umar abin goro gambore da ma shura fulawa ya taman
1: nam ayro lolo
2: a kamar shi kamar shur rare shi saman tera da ce zuna a o gana taun gawo killo naira dukira kan kulori so da ce zuna titulu yeri rolo na ku titulu da yeri ce zuna titulu kulori yar uwar wannan a yau kuro fulawa ne shi a o bo naira dukira a aratin so da shi ce kuma shuro wannan kurna la shuro ko na tiun tilonto
1: ai wazuwa da
2: sharibi ana sa company din da kuma ro a awodone awa shi salan shi korimi ma awodone wa zuna da tsawon zafan din ba
1: da an dero koruwa
2: a are ma kuma ro biska are ma awai da balare awa ko abba tsawon na koruwa sai da are ne koro da zoro mara da tuna ai dalil da ce wonoro
1: da plastic dire
2: amma kuma ro shakare yanzu har ka tun da gambaren shi fulawa ya dina ran dufaliyar kilura awu burana dufalin a yar yakin to da ce kuma dufaliyar kilura wallahi a mashhur kuma rashi a burundu engineer ya kin da ce kuma du engineer usuna wallahi sure
1: dire
2: amma koro shi kuma rafa a wanda yare shi ngalon da yare ngalo fullare kuma ro a kasu da zambore yan bonzo shi wallahi a naira 2 million usun a yar uwa amma koro shi kuma har shakare zare naira dubalin yar yakin singalo billeri
1: na'am
2: amma singalo shi ne kuma borno ji ma har shi kuma ro a shi bunzu naira dubu kulori yar uwa amma shi kuma ro fa ya shakare zare naira dubalin yar uwa ta sala singalo shi ne shi borno ji
1: jira
2: singalo ala naira dubu kulori
1: askrin yana nyaro umar habib kasadamu praskram da ne taman kare kasiro gamai andir taman gulsama ye runtu faras kram da taman kare kasu. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam dukan dai.
3: Awa zan da wata.
1: Alhamdulillah indu mana jin.
3: Wa goyimodun guro limanten.
1: Goyimodun guro limanten go ba goyimodun ya kurnya.
3: Ale wa Umar Habib din so ya ne zai kare giri samai giri to ya so awla so so kuma so ne rayin da zo kudan sha a wannan da hawa shi mara shiro cin yare inda ya karin gina da so guzu ban zu kuma dinar
1: na kaman ayar su mazu
3: kuma na sha dinar kamu da so murjan da so guri a wala so ade dan shi kafa da kawar zuwa ji murtul mai hadisha fan zu a kan gai gai da hawa shi mara da sai su na kamar so shi mara dai hawa da shiro ciwan ade ade kalan na ko
1: ade
3: ade ala kafa da
1: Jaman dinar ya so murza me so ya manu
3: murza ne so aje to la inda sanguna shi fantu sanguna do kamu mun mun wanti kalto ye ha dai ne shi fantu karon ku je zo shi dan ne fa wa shi ma da sabin ba do gai wala
1: gina mushi ba gwai mu dun yura su ne tudun askan ne na kasare mu gwai modo lokto alan faras kan da boza andira bayan sai karatu lenye to su lokto ga na lailan walti da yato sun wuce da jatta fara

0: tu raskram klavi ndarason klami tapiskus kun nuta uwa la fm kurtun de fatri so ndalok twalan kurtunon neiro loktu yen kwa zibur usku pal dio lar pal usku pal dio warak zibur aus pal lar zibur pal audio indi zibur lar rak dio nasoni andi afandu ingo kam la gana assalamu alaikum assalamu alaikum da ta kiliwa na'am du manajin
1: muhammad bukar manajin mai dare kuma ran
0: lamure yawa muhammad bukar ya karinya
2: ushe ushe ushe
1: mai da uzo da fara na ta kelin ya shu zan ga wurin
0: yawa kin da mai koroka hanum gidin da son je ne yayi ram kin da mai gulle ka hanum manyur ka hanum gulle
1: yo da anda koro kuma ba dare mai ma ina a ci tsakani a zafin yara zamu hau
0: a zafti
1: ina ta kake don sauran wujin mangalau
0: ni tawo da ade
2: kushe
1: da ita da kuruwa sanda na kuma kwa handa kula su ne
0: yawa kin dawo milan
1: na kuwa na kuwa ranyi ce
0: na'am
1: wanda kuwa kake yake
0: a gulle ni raye mana
1: yau da kuwa kun yi ne a kan mingar wata yi a kewa
0: kun miya ne a kame na tarno jun miyon ali malum riko koro da zikin
1: a ali non wai ali
0: tamo ne na tarno jun miyon
1: koro jar no to yin alba da ka ke fai
0: yo waye na
1: ali ni sabti ma be inda jare kam lai za tu e so gurun ni da kam no gan be ya za tu no ko hoti
0: ai din
2: ali ni sabti ma da be
0: ali ni sabti ma yawa
1: a ali ni sabti ma be na kam lai no gan be ya za tu
0: yawa ngo ya aisha muku abcin halin da sabbin babu
1: ya aisha
3: na sosai
0: ya bana ba ju gabaru tsarina kudo fangoko kudo fangoko
1: a da ya muhammad kan sun zama tunai
0: tuna da mai wani
2: tuna wuri ya ba ju gabaru kon ide halin da sabbin babu na'am
1: uro ko juro mano yeyo
2: ba kolu yana ya
0: ya baran go glass
2: kran jina nyoro kwandike adiki na
1: ah
2: yeda ikwalle zamin da
1: yo hali jare
2: nam
1: Allah dan na sai timbala ai mura duwar wanda ya kuwa tun da mara gina fada anan zuba.